Simanyo ba weekend yo charge jukira ndiye fuluma bweti. Tuli kuchenda musamba kasirisa kalisa tuvomo mofero gola simba. Gamba aliyo kumbia ndio miaya atandise. Akogo royongeze disco nawe. Pampita DJ jet bituli kulubogola simba. Abana bechi wakawansije.

0: Gali bize gali mkonyumi la disco. Wewe
1: Wewe
0: aniono Karigatia gana gebu gonya. Oye.